0: 동 접든 로 체릉 조마 파마니 등냠데 아마 진잠데 용니 데스틸레 데버 지착 데나미 토당 부 특니 사니 마친 동아리 갑들 언닌더니 예꾸르 좀 클리시게 전제다 세통 예급부여서 바 젠지 응그니 테뇽 니톤이 컬러 젠지 응그니 티비 예꾸른 지중데 다타 튼차리올라 세통 등 세통 급득 속경 아마 친잠지 등원숑 대위 체랑 조미 로브자니 나치 대월 세탕식 요지 응옴용라 대등 같더니 총캉 총총식의 니르탑나 쯔마롱 냠비 삼루식경 응고메대지 달루루 니엔니라웨비 체랑 조마 찬담종 리르글럭츠 로브자니 타르신지 리식 노이히지 모르 팜카 문용와브진용 시르 대월 콜라 냠뇽 소근주시시비 데스트 대위 슈제당부 챔비가 카브르디 메셈제 노이히 용서셀 대위 셰클 용조 쇼선비 총니르 셰진요비 코치 사킨디 사니가 머시케니르 레스티 셰진요 대위 체랑 조미 셰통타 사킨시게니르 아다즈브르 다즈라 니엔구 잠바인다 치템비 갑스 닌치케 용부 고르스통 치글라레브트 지 체랑 조미 데스터 샤바등 아다치케 딘 하정 통물 원정 따따니 샤브스 드프팅 히오브르마슬 머츠고 만다와르 자나 만다와 에즈르 셰팅라 로브중 셰진 요지브샷 원치라 마친담드 총킹시게 년도바 다스타 원스 니르트바숑 시 체랑 조미 그동라 예치지 강요
1: Дерчила девур юнви якруа мангпу сиг сиетнга джапр линсандэр юнни джапр линжинди ани тире амачив жержинтан сиетнга нече сипи аруцлав джичисхо джеку тензумри дэнэ якруа чи мангса имби чортиндан шапши аденжига сиртиг тахчул себасхона галчинанган ганчинаречи чэви и дитр себатан демэ дорджи гансики сава дитга джабжин йола Хачу якурва чунг нюви адурджи гансики аденжигте кенген аририжен цахширши. Лона нехала суматхби хсарвадин хчезг чангшан кынлыг нирватан ли юнла хтобхити кынды. Ки лунлун баби амачин хумур сунхчуб сешур лорчиг семчиги хчепи цовур ариньхэг шечинды. Сечу якурва чемэнда сунви адурджи гансикла джецвчи. Дотом жасавар зыгзыг чеби кула цуна хгакх чун чи мола ки якурви джава рерир нангжил рангми ландебчин юла. Джунгкандала рангчим ахтар хчихчун себадан шава зыгзыг рериезин лгбар джабжин юла. Ди мгилны якурва мангбу янхчир юндулжи хсамба чисанжигчил ен си ки семкунда нярви анилг вабчих баши хожулсюн. Дерчилб деви амачин дамжи дзе чикама елжунла дени. Чикама ехкура педжи тангла, хожинга рычы ди хсиры ныррр хагир юла. Ехкурва динчим мебр юнва танг, елмы нама рангчимча гокани лишик сиби. Ехкурча сипурли хчикамча самасава ангени ngонжиршун. Джигнам хчикамча бжинурли хуанжурча рентан нгонла. Чи нгонсам ки кипан гуркхы гурми гангшан цуан харли хилбу рутусунга дири. Гу яр жигни амалун хуму лунтун баби нангцала дашур дурджи ганшигаб дунла нзымчи кангханг. Мэндан ли елчиджи унхан циршунг. Маунби чаржи лангхгаба ки нямнюн лагбу сугбадан елжун додамдан цунирджи хися лобжун хсишин бабжиди. Чарчин нзумжи арангнилджи лидул сегиди ян. Дарта асачи зангвэ явчур огу амалун хуми еджун лгбар сунгшан. Ди кар баба лумилси на цуа хебу ру мтаба галасал. Ни елунга рычин дыла дени арангилте цуа хебу шиг чиндула. Деве нанга нажуна нам анин дыр гындул джисел. Амалун хумин джамта жичх юби дерчил деве мэнамжи арангилте лгсунла дени Хожин рыч лгбар сунгна дэна хсэр ныр ембе хтэн сабла ваб чхбе нэлгди хожин юла. Нянку намба, дэцог гэнгэ датанг гэнжунг сэрсэм лэцэн хртун цэмдэн инжог. Лэцэн дэх зумжг ба ламу цэрэн дэн, зумжг нгэнкэрва сунам цэрэн дэн цумо хжил. Хтаккэлва дуржи цэрэн, хчэчва таккэлва гэнжг цэрэн дэн сунам рэнчэн ян. Цэнгу нэрдя дэн хварчил цуниджи нунзэн шиба ян. Дады мухи.
2: Дана бейжин жеті сұлып жеғыне ең.